Talas singla Sedrine. 10:08. Vrijeme je da preslušavamo pjesme koje ste izabrali za hite dana u protekloj sedmici. Za ponedjeljak pjesma sa najviše vaših glasova je Vrata kuće i Nadica Ademov i Bubi. Pa da čujemo i ovu pjesmu.

idemo dalje. Preslušavamo pjesme koje ste izabrali za hit dana u protekloj sedmici. Pobjednička pjesma, odnosno duet za četvrtak Ja sa tobom želim sve Jana i Šerif Konjević. A mi napominjemo da hit sedmice birate sutra od 10 sati.

singla Sedrine. Preslušavamo pjesme koje ste izabrali za hite dana u protekloj sedmici. Za petak pjesma sa najviše vaših glasova je Krive Drine i Magla Band. Mi pominjemo da hit sedmice birate sutra od 10 sati.

0: ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Zbog teške saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na ulazu u Neum iz pravca Stoca. Brojne su izmjene u odvijanju saobraćaja unutar gradskih zona, posebno izdvajamo ulice u Sarajevu gdje je za danas najavljena obustava saobraćaja od 9 do 18 sati povodom obilježavanja 35. godišnjice mobilizacije policije Republike Bosne i Hercegovine. Napominjemo da se u većini ulica radi o etapnim obustavama saobraćaja. Izmijenjen je režim saobraćaja i u Mostaru zbog održavanja derbija, ali i u drugim gradovima gdje se tokom dana organizuju različite manifestacije. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu, Mostar, Čitluk Brdo Hum, Pod Romanija, Sumbulovac, Prevoj Romanija, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Orašje Županja i Gradiška Gornji Varoš, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
2: Vrijeme. Sutra se u Bosni ujutro očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme s maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini pretežno sunčano. Poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 32 stepena. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Dario Mahan, pripremila Irena Antić-Sipović.
3: A nakon vijesti Federalnog radija, popodnevni program nastavljamo iza studija Glasa Drine, 15. sati i 14. minuta.